Piko comrades ya me tabile matsona le ke tsanyalo ge ile sho me fela le bone le sho me le bone fela go bona go nya bo rebedi e bona go tsabedi sempiro ke tabo ke bela jana comrades.

madume mo reetse madume mogaetsho ke a go dumedisa ke go amogela tsatsi ke a gompi ke ene thulaganyo ya mmino ka go farologana o dumedisiwa le go amogelwa ke nna kgosigadi N Bereng.